0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation P Michael Beasley, and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay!
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 23. lipnja. Ja sam Ana Solomon. Danas govorimo o pravilima koja u Australiji reguliraju pokretanje i provođenje humanitarnih akcija. Saznajte što trebate znati prije prikupljanja novca ili donacija. Gost našeg programa danas je mladi Hrvat iz Perta, Ante Malenica, koji je nedavno briljirao na kvizu Mastermind znanjem o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se i ovog utorka javlja Siniša Bogdanić, ali prvo poslušajte pregled vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, toplinski val u Europi odnio najmanje 18 života. Najmanje 14 ljudi je poginulo u požaru u jednoj poslovnoj zgradi na sjeveru Indije. I zagovornici pozivaju na djelovanje protiv nasilja povezanog s alkoholom na velikim sportskim događajima. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Najmanje 18 ljudi je umrlo u toplinskom valu koji je zahvatio Europu. Temperaturni rekordi su oboreni diljem Francuske, Španjolske i Italije. Francuske vlasti kažu da je među poginulima dvoje djece u dobi od 2 i 4 godine, nakon što su ona ostavljena u pregrijanom automobilu, dok je nekoliko starijih osoba također umrlo od bolesti povezanih s vrućinom. Temperature su se u Bordeauxu popele na gotovo 42 stupnja, oborivši prethodni rekord u tom gradu. Predviđa se da će se Velika Britanija suočiti s najtoplijim lipanjskim danom u povijesti te zemlje. Meteorolozi upozoravaju da bi toplinski val mogao trajati još nekoliko dana, a klimatski stručnjaci povezuju ekstremne uvjete s globalnim zatopljenjem. Civilne žrtve u Ukrajini su dosegle najvišu mjesečnu razinu od travnja 2022. Dužnosnici kažu da je prošlog mjeseca ubijeno najmanje 274 civila, a više od 1700 njih je ozlijeđeno nakon nastavka ruskih raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama. Mohamed Khaled Kiari, pomoćnik glavnog tajnika UN-a za Bliski istok, Europu, Ameriku, Aziju i Pacifik, upozorava da sukob ulazi u opasan ciklus eskalacije.
3: Madam President, if the current dangerous cycle of escalation continues, we will undoubtedly witness further devastation in Ukraine.
2: Ako se trenutni opasni ciklus eskalacije sukoba nastavi, nema sumnje da ćemo svjedočiti daljnjem razaranju u Ukrajini, ali i u Ruskoj Federaciji. Pogoršanje nestabilnosti u čitavoj regiji samo će dodatno zakomplicirati već pogibeljan put prema miru, ustvrdio je Kiari. Premijer Anthony Albanese je odao počast Sir Kieru Starmeru nakon što je britanski premijer jučer podnio ostavku. Keir Starmer je time postao šesti britanski premijer u desetljeću koji je prijevremeno odstupio s dužnosti, a to je učinio nakon višemjesečnog pritiska unutar svoje stranke. Andy Burnham je najavio da će se kandidirati za obnašanje uloge čelnika laburista

0: i premijera Velike Britanije. Premijer Albanizi je u svojem priopćenju kazao kako Starmera smatra prijateljem.
1: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership. Support the brave people.
0: Zahvalan sam na prilikama koje smo imali zajedno radeći na jačanju našeg obrambenog i sigurnosnog partnerstva AUKUS, podršci hrabrom narodu Ukrajine i zaštiti djece od štete koju društvene mreže mogu prouzrokovati. Želim Kiru, njegovoj supruzi Viktoriji i njihovoj djeci sve najbolje u budućnosti, poručuje premijer Albanizi u svojem priopćenju. Najmanje 14 ljudi je poginulo u požaru u jednoj poslovnoj zgradi u Lucknowu na sjeveru Indije. Indijski dužnosnici kažu da su studenti bili među većinom poginulih u tom požaru, a najmanje 10 ljudi je spašeno i prevezeno u bolnicu na liječenje. Požar je izbio u naselju Aliganju, zgradi u kojoj se na donjim katovima nalaze trgovina za kućne ljubimce i veterinarska klinika, a na gornjim katovima studijski centar i studio za animacijsku obuku. Brajesh Pathak, zamjenik glavnog ministra savezne države Uttar Pradesh, kaže da uzrok požara još uvijek nije poznat.
1: Suddenly a fire broke out. This was an animation center. Students used to learn animation here and make cartoons. I've no information as to how it happened.
0: Odjednom je izbio požar. Ovo je bio animacijski centar. Studenti su ovdje učili animaciju i izrađivali crtiće. Nemam informacija kako se to dogodilo. Studenti su potrčali prema stražnjoj strani zgrade kada je izbio požar. Ostali su zarobljeni u dimu i nisu preživjeli. Istaknuo je Pathak. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Oporba Novog Južnog Walesa tvrdi da su vladini ekonomski planovi i su više nesigurni, dok se tamošnji rizničar Daniel McCooney priprema za objavu svog četvrtog proračuna. Cestarine, javni gradski prijevoz, škole i bolnice planirani su za nadogradnju, a McCooney kaže da će se proračun usredotočiti na svakodnevne probleme s kojima se suočavaju regionalne i urbane zajednice. Planirana potrošnja uključuje 10,3 milijarde dolara za zdravstvene usluge, rekordnih 9,2 milijarde dolara za infrastrukturu i više od 2 milijarde za održavanje željezničke mreže u Sydney. Anketa Daily Telegrapha pokazuje da 68% ispitanika nije zadovoljno radom laburista. Oporbena čelnica Novog Južnog Walesa Kelly Sloan je za emisiju Today na kanalu 9 kazala da anketa pokazuje da su birači zabrinuti zbog troškova života.
2: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living and today's budget day in New
0: Kada pogledate razloge za tu zabrinutost birača koja je navedena u anketi, sve se svodi na troškove života. Uoči objave proračuna Novog Južnog Walesa, mogu kazati da smo u tri godine pod vladavinom laburista pali na samo dno, iako smo bili država na samom vrhu. Slijediću poruku snažnog gospodarskog upravljanja od strane koalicije Novog Južnog Walesa, prokomentirala je Sloan. Zagovornici pozivaju političke i sportske čelnike da priznaju te da se uhvate u koštac s utjecajem sporta na obiteljsko i rodno uvjetovano nasilje povezano s alkoholom. Podaci Zaklade za istraživanje i edukaciju o alkoholu pokazuju da žene i djeca doživljavaju veće stope nasilja u noćima velikih sportskih događaja poput velikog finala AFL-a i vrlo popularnu godišnju seriju rugby lige između dva državna tima, State of Origin. Zaklada stoga poziva na smanjenje reklama za konzumaciju alkohola i kockanja tijekom sportskih događaja, kao i na stroža ograničenja dostave alkohola na kućnu adresu. Senator teritorija glavnog australskog grada, David Pocock, također kaže da se moraju poduzeti snažnije mjere za suzbijanje nasilja.
3: There is so much good about sport. We also know that harmful industries leverage sport. They associate their products with sport.
0: Toliko je toga dobrog u sportu. Također znamo da štetne industrije iskorištavaju sport.

vezuju svoje proizvode sa sportom jer znaju koliko je moćan. U ovom trenutku u Australiji uviđamo štetu unutar zajednica i uviđamo na koji način kockanje i alkohol pogoršavaju obiteljsko nasilje. Vrijeme je da prekinemo tu poveznicu. Vrijeme je da kažemo da je sport sjajna stvar. Uživajmo u sportu onakvim kakav on jest, izjavio je Pocock. I na koncu nekoliko vijesti iz svijeta. Brazilske vlasti su u blizini bolivijske granice zaplijenile 8 kamiona koji su prevozili otprilike 260 tona drva, navodno pomješanog s tekućim kokainom. Operacija nazvana Drveni štit je provedena u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i bolivijskim snagama za borbu protiv trgovine drogom. Vlasti procjenjuju da je u teretu moglo biti skriveno između 20 i 50 tona droge. Brazilska savezna porezna uprava kaže da u slučaju da bude potvrđena, ova zapljena predstavlja najveću zapljenu kokaina u povijesti Brazila. Protuvladini prosvjedi u Albaniji su ušli u četvrti tjedan, unatoč velikim vrućinama u glavnom gradu Tirani. Stotine prosvjednika je marširalo gradom zahtijevajući sustavne reforme i ostavku vlade. Prosvjedi su započeli zbog planova Jareda Kushnera i njegove supruge Ivanke Trump za izgradnju luksuznog odmarališta vrijednog više milijardi dolara u Albaniji. Međutim, prosvjedi su se u međuvremenu proširili na korupciju i politički sustav te zemlje. Prosvjednik Oliver Imeri kaže da su se ljudi probudili i shvatili u kojoj mjeri korupcija negativno utječe na njihovu zemlju. Kažu da je nakon otvaranja Pandorine kutije ostala tek nada, ništa drugo. Dakle, sada vidimo zlo, korupciju i lice svega što nas urušava. I sada smo se probudili, kazao je prosvjednik Imeri. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide uglavnom sunčano te 16 stupnjeva. Melbourne djelomična na oblaka 16. Hobart manji pljuskovi 12 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 13. Sydney uglavnom sunčano 19. Brisbane sunčano 20. I na posljetku Darwin, gdje će također prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: su SBS.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Bila dan antifašističke borbe, državni praznik kojeg je utemeljio Franjo Tuđman. Počinju javni razgovori s kandidatima za tri suca Ustavnog suda. Toplinski val ne popušta, temperature noću i do 28, danju 35. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Dan antifašističke borbe obilježavamo u spomen na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi. Hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima. Poruka je to premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji ove godine ne slavi hrvatski antifašizam u domovini, budući da s ministrom turizma Tončijem Glavinom i ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom boravi u službenom posjetu Kanadi, pa će sasvim usput pogledati sraz Hrvatske i Panamske momčadi na utakmici svjetskog nogometnog prvenstva u Torontu. No zato je u Brezovicu stigao predsjednik Zoran Milanović, koji se osvrnuo na veliko negodovanje hrvatske desnice na slavljenje ovog praznika, kojeg je utemeljio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i sam partizan i antifašist.
4: Hrvatska povijest je skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. Na kraju i Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, i Vlado Janjić Sapo, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo branili neki drugi, nama puno poznatiji i bliži ljudi. I da kao takvi mi ne možemo i ne trebamo biti isti kao nekakva uniformna ideal tipska europska pojava uzornog građana. To ne postoji. U čamcu ko radi nered? One ko ne vesla. Oni koji veslaju nemaju vremena za to. E pa veslajmo zajedno i pozdravit ću vas ne na način na koji ne pozdravljam, jer ne volim pokliče u kojima je riječ smrt, bilo kome, nikome ne želim smrt, dostojanstvo hrvatskom narodu i svim narodima oko nas. Živjeli.
3: Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin upozorio je da je u Hrvatskoj godinama na djelu povijesni revizionizam. Ovo je vrijeme za istinu, a istina je da je danas u Hrvatskoj antifašizam stavljen na optuženičku klupu, makar u Ustavu naše zemlje piše kako je ona zasnovana i na temeljima antifašizma, nasuprot NDH, marionetskoj paradržavi koju su ustaše nametnule hrvatskom narodu uz pomoć nacifašista. Ustav je u tom dijelu mrtvo slovo na papiru, rekao je Habulin.
5: Mi antifašisti ne bježimo ni od onoga što je nakon sloma fašizma bacilo tamnu mrlju na antifašističku pobjedu. Ali nikada nećemo pristati na to da time dovedemo u pitanje samu pobjedu koja je bila veličanstvena. I uvijek ćemo inzistirati na kronologiji, što znači da se jasno kaže što je bilo i kada je bilo i što je bio povod, što uzrok, a što posljedica. Da se kaže što je, tko je i kada radio.
3: U Brezovici su bili i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zagrebački gradonačelnik, koordinator platforme Možemo, Tomislav Tomašević.
6: U glavnom izričaju, a to je državni izričaj, samo jedna povijesna istina. A to je da su Hrvati bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos, a to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
7: Unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da antifašistička borba

0: treba u temeljima zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i kažem 35 godina to nitko nije osporavao. Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
1: I predsjednik sabora HDZ-u Gordan Jandroković, iako nije bio u Brezovici, podsjetio je da Ustav Republike Hrvatske među važnim trenucima hrvatske povijesti koji potvrđuju kontinuitet državnosti navodi i odluke ZAVNOH-a iz 43. godine. Time antifašističku borbu hrvatskog naroda svrstava među važne odrednice na kojima je stvarana moderna hrvatska država. Predsjednik sabora naglasio je da je važno razlikovati antifašističku borbu u Drugom svjetskom ratu od komunističkog režima koji je uslijedio nakon rata. HDZ je odgovorio na kritike čelnika SDP-a Siniša Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu. Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam ne poštuje i sustavno ignorira Dan državnosti Republike Hrvatske. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a u objavi na društvenim mrežama. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Prvog dana pred odbor izlazi 5 kandidata, u srijedu preostalih 11. Ukupno je utvrđeno 16 pravovaljanih kandidatura, dok su 2 odbačene kao nepravovaljane. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić nada se brzom dogovoru vladajućih i oporbe, jer je za izbor sudaca potrebna 2/3 većina u Saboru. Poručio je da bi volio da suci budu izabrani do ljetne stanke, ali da to ne ovisi o njemu. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca, nakon što je trojici sudaca istekao i produljeni 6-mjesečni mandat. Staničić kaže da sud funkcionira, ali otežano. Gotovo svi požari koji su u nedjelju kasno poslije podne buknuli nakon grmljavinskog nevremena u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. Prema vatrogasnim izvorima, požare su najvjerojatnije izazvali udari gromova. Gorjelo je na području Biska Kotrilja, u Tugarama iznad Omiša, na Klisu te Visoku Brdu iznad Vrgorca. Najveća opožarena površina zabilježena je na području Blaca na Klisu, gdje je izgorilo oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja. U Tugarama su izgorila 3 hektara, a kod Biska nekoliko tisuća četvornih metara. Na terenu su bili deseci vatrogasaca, a ponegdje je pomogao i kanader. Vatrogasci ističu da ljudski životi i objekti nisu bili ugroženi. Za kraj, Hrvatska i dalje ostaje pod toplinskim valom, velika opasnost od vrućina na snazi je za riječko i splitsko područje sve do petka, a temperature su vrlo visoke i noću. Na Rabu je izmjereno čak 28 noćnih stupnjeva, u Senju i Splitu 27, a u Dubrovniku i Puli 26. Danju se posebno grije unutrašnjost, Dalmacije, Knin i Šibenik bili su na 35 stupnjeva. Liječnici upozoravaju građane da treba izbjegavati sunce u najtoplijem dijelu dana, osobito između 10 i 17 sati, piti dovoljno vode te izbjegavati alkohol, kofein i zaslađena pića. Snažan toplinski val pogodio je i zapadnu Europu, gdje se očekuju novi temperaturni rekordi. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
2: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na samom kraju pregleda vijesti, evo kratkog pregleda, posljednja 24 sata na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica između Francuske i Iraka prekinuta je na poluvremenu pri vodstvu Francuza 1:0. Zbog udara groma u blizini stadiona aktiviran je sigurnosni protokol, prema kojemu se nakon svakog udara čeka najmanje 30 minuta prije nastavka susreta. Jedini pogodak postigao je Kylian Mbappé u 14. minuti. Bio je to njegov 15. gol na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio s Ronaldom. Ispred njega su samo Miroslav Klose sa 16 i Lionel Messi sa 18 pogodaka. Argentina je u Dallasu pobijedila Austriju s 2:0 i osigurala plasman u nokaut fazu. Oba pogotka postigao je Lionel Messi, koji je dodatno povećao svoj rekord po broju golova na svjetskim prvenstvima. Hrvatska reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje je očekuje susret s Panamom. Pretpostavlja se da će vatreni imati veliku podršku s tribina, jer u Torontu i okolici živi više od 100 000 Hrvata i njihovih potomaka. Time smo došli do kraja vijesti u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. O rezultatima vatrenih na svjetskim prvenstvima govorimo i kasnije u programu. Naš gost je Ante Malenica, koji se na kvizu Mastermind natjecao upravo u toj kategoriji. Slušajte nas.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Pomoć u ostvarenju vama važnog cilja može biti vrlo vrijedno iskustvo. No kako znati je li neka humanitarna akcija legitimna i kako možete sami pokrenuti prikupljanje sredstava? U ovom vodiču za useljenike objašnjavamo pravila prikupljanja sredstava u Australiji, bilo da donirate ili sami organizirate humanitarnu akciju. Vodič je sastavila Zoe Tomaidou, a za naš ga je program pripremila Mirna Primorac.
5: Zakoni o prikupljanju donacija u Australiji mogu biti prilično složeni. Razlog je to što svaka savezna država i teritorij imaju vlastita pravila koja uređuju prikupljanje donacija. Uz to, na određene aktivnosti mogu se primjenjivati lokalni propisi kao i drugi zakoni, poput Zakona o zaštiti potrošača i propisa o privatnosti. Australsko povjerenstvo za dobrotvorne i neprofitne organizacije je regulator koji nadzire registrirane dobrotvorne organizacije i provjerava ispunjavaju li njihove zakonske obveze. No povjerenstvo ne regulira način na koji se provodi prikupljanje sredstava. To je u nadležnosti saveznih država i teritorija. Povjerenica Sue Woodward objašnjava.
6: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have.
5: Naša glavna uloga je registrirati dobrotvorne organizacije i osigurati da poštuju određena pravila. Na primjer, ako prikupljate novac u trgovačkom centru, postoje pravila koja se razlikuju od države do države. Mi se brinemo o tome kamo novac ide i kako se sredstva troše, ali nismo povjerenstvo za prikupljanje sredstava, kazala je Woodward. Iako je registracija pri povjerenstvu dobrovoljna, činjenica da se organizacija nalazi na registru znači da je prošla procjenu i da zadovoljava standarde dobrog upravljanja. Provjera je vrlo jednostavna, kaže Woodward.
6: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about.
5: Registar dobrotvornih organizacija možete pretražiti na mobilnom telefonu ili računalu. Dovoljno je upisati u tražilicu Registar dobrotvornih organizacija. To ljudima pomaže da vide tko vodi organizaciju, što ona radi i odakle dolazi novac. Tako prije donacije možete provjeriti ide li vaš novac u svrhu koja vam je važna i možete biti sigurni da je riječ o registriranoj organizaciji koja mora poštovati pravila dobrog upravljanja. Dodala je Woodward. Važno je znati da sve registrirane dobrotvorne organizacije nemaju pravo izdavati potvrde za porezno priznate donacije. Odvjetnica Amy Williams iz službe Justice Connect, Not for Profit Law, objašnjava.
7: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status.
5: Donacije su

0: Porezno priznate samo ako organizacija ima status primatelja porezno priznatih darova, takozvani DGR status, koji odobrava Porezna uprava. Također možete provjeriti putem ABN ili ABR pretrage. Jednostavno upišete naziv organizacije i sustav će pokazati ima li ona taj status, kazala je Williams. Ako imate sumnje u način rada neke organizacije, možete se obratiti nadležnom regulatoru u svojoj saveznoj državi ili teritoriju. Povjerenstvo također može intervenirati u određenim slučajevima, primjerice ako postoji problem s pravdanjem prikupljenih sredstava. Sve prijave se istražuju, iako podnositelji uglavnom dobivaju potvrdu da je prijava zaprimljena, objašnjava Sue Woodward.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously.
0: Svako može prijaviti zabrinutost putem obrasca na našoj internetskoj stranici, a prijava može biti anonimna. Sve prijave shvaćamo ozbiljno. Ljudi ponekad očekuju informacije o tijeku istrage, ali zakon nam ne dopušta da ih izvještavamo o ishodu. To ne znači da prijava nije razmotrena, dodala je Woodward. Ako sumnjate na prijevaru, nemojte donirati i prijavite slučaj regulatoru ili službi ScamWatch. Kod donacija putem interneta važno je provjeriti da ste na službenoj stranici, izbjegavati sumnjive poveznice i uvijek provjeriti organizaciju prije uplate. A što ako vas netko za donaciju kontaktira uživo? Peter Hills-Jones, direktor udruge koja okuplja profesionalne prikupljače donacija, navodi znakove upozorenja.
2: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation,
0: ako osoba koju vidite na ulici ili koja se nalazi na vašim vratima nema uniformu, nema iskaznicu sa fotografijom i posebno ako traži gotovinu ili samo jednokratnu donaciju, to bi trebalo izazvati sumnju. Naša je poruka jednostavna, ako niste sigurni, nemojte donirati. Uvijek možete provjeriti organizaciju i donirati kasnije, kazao je Hill Jones. Postoje tri glavna oblika prikupljanja sredstava uživo, na ulici, od vrata do vrata i u trgovačkim centrima, a od prikupljača se očekuje određeni standard ponašanja.
2: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is
0: moraju biti pristojni i poštovati ljude. Ne smiju ometati prolaznike niti prilaziti ljudima koji sjede, posebno u kafićima i restoranima. Moraju jasno objasniti tko su, što organizacija radi i zašto prikupljaju novac. Ako osoba ne želi donirati, njena se odluka mora poštovati, dodao je Hills Jones. A što ako sami želite pokrenuti prikupljanje donacija? Amy Williams savjetuje da prvo provjerite trebate li dozvolu svojoj saveznoj državi ili teritoriju. Dodaje da privatne akcije prikupljanja novca uglavnom nisu regulirane zakonima o prikupljanju sredstava.
1: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity, like for example, I want to go overseas and I want you to donate.
0: To uključuje situacije poput traženja novca od prijatelja ili obitelji za osobne potrebe, primjerice za putovanje ili volontiranje. Isto vrijedi i za prikupljanje sredstava na radnom mjestu, primjerice za kolegu kojem treba pomoć oko medicinskih troškova. Takve aktivnosti obično nisu regulirane zakonima o prikupljanju sredstava, dodaje Williams. Ako pokrećete internetsku kampanju prikupljanja donacija, vrlo je vjerojatno da ona pada pod regulaciju. Williams naglašava dvije stvari. Moguće obveze u više saveznih država te potrebu da se jasno navede svrha prikupljanja sredstava kako se donatori ne bi doveli u zabludu.
1: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory.
0: Kod prikupljanja sredstava putem interneta često morate voditi računa o pravilima svih saveznih država i teritorija, što može značiti i više dozvola. Također je važno jasno reći zašto se novac prikuplja. I moja poruka donatorima je uvijek provjerite koja je točno svrha ove kampanje, zaključuje Williams. Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Zoe Thomaidou. Predahnut ćemo nakratko uz glazbu, a onda razgovaramo o nogometu i kvizu.

0: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Predstavljamo vam našeg današnjeg gosta, mladog australskog Hrvata koji je nedavno impresionirao znanjem o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na SBS-ovom kvizu Mastermind.
1: Pozdrav svima, dobar dan, moje ime je Ante Malenca, hvala na pozivu, treba reći. Rođen sam u Perthu u Australiji. Roditelji su mi iz Drniša u Dalmaciji, došli su 93. Ja sam rođen 94. Hvala opet na pozivu.
0: S Antom Malenicom razgovarala je Mirna Primorac i prvo ga upitala kako kao netko tko je rođen u Australiji uspijeva tako dobro govoriti hrvatski jezik.
1: Ja osobno ne breka da je dobar, ali šta, svaki dan pričamo, išao sam u hrvatsku školu. Vraćamo se svako malo, volimo češće, ali postalo jako skupo, pa ne možeš. I uvijek sam je zainteresiran u jezicima, ono nekako, to mi je čajf, ono. Nije baš, opet ću reći da smo Pariži malo opasni nekada, ajmo reći. trudim se da se nekako, da se vidi da sam ponosan, ajmo reći. To mi je možda cilj.
2: Ante, za one koji ne znaju iz ove najave tko si ti, sigurno su vidjeli u zadnjih, recimo nekih možda desetak dana, pogotovo na društvenim mrežama, ali i na SBS On Demand, tvoj nastup na Mastermind. Mm-hmm. Kako se to dogodilo?
1: Uvijek sam se bavio sa kvizovima, možda trivia ovdje u Australiji, i tija sam se staviti u neku kao tlačnu situaciju da sebi dokažem da sam, ajmo reći, dobar u tome. Nisam prije ovog nastupa, nisam nikad baš gleda Mastermind, ali znao sam da je kao poznata emisija, pa sam mislio, a zašto ne? Zašto ne bi? Dopala mi se da na Mastermind imaš priliku pokazati svoje osobne interese, znaš, kao na primjer hrvatsku reprezentaciju. Mislio sam, bilo bi smiješno, zabavno.
2: Zašto si baš odabrao hrvatsku nogometnu reprezentaciju i to kroz povijest na svjetskim prvenstvima?
1: To mi je 100% najjača tema. Mislim, uvijek gledam reprezentaciju, svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, ona Liga nacija, uvijek gledam hrvatsku reprezentaciju. Nekako me pogodi kad nešto uspijemo na svjetskom nivou. I znao sam da ako se prijavim za Mastermind, da bi treba studirati, ne samo studirati, nego postati teški štreber. I puno je lakše postati teški štreber kad ti je nešto drago, pa zašto ne?
2: Kad si tako morao odabrati temu i kad si došao na taj odabir hrvatske reprezentacije, koliko si se dugo pripremao za sami kviz?
1: Ima sam oko 30 dana od kad su me zvali i trebam svaki dan. Svaki dan sam nešto čitao ili gledao ili pisao kvizovi ono, sam za se. Bilo je jako teško, ali ono, kako sam prije rekao, zabavno i kad je drago, kad možeš otvoriti YouTube i samo gledati ove najbolji trenuci hrvatskog nogometa, ona nije to baš teško, ali svaki dan sam nešto studirao za oprilike 30 dana.
2: Koji je bio najteži dio za zapamtiti i za proći?
1: Najteži dio je bio, znaš, oni kao, ajmo reći, najniži nastupi hrvatske reprezentacije, na primjer u Japanu i u Njemačkoj, je to onda ono nekako ono mozak ti namjerno to izbriše, što nije baš bilo uspješno, nije baš bilo lipo. Onda kad sam te stranice otvorio i to čitao i studirao, sve se ono polako vratilo, ali malo je bolilo. To opet doživjeti.
2: Je li postoji neka utakmica, turnir ili generacija hrvatske reprezentacije koja te posebno inspirirala?
1: Moram reći, Hrvatska, Engleska u Rusiji, ono, polufinale, to

0: Mislim, to je jedinstveno, to se ne može opisati. Neopisivo, hipismo, znaš. To je nekako čudesno i čarobno i to, mislim, možda glupo zvuči, ali meni nekad teško o tome pričati. Mislim, tako sam ponosan i sjećam se kako smo bili u dnevnom boravku s materom, s čačom, sa sestrom i mislim, ludnica. Ja ne mogu opisati kako nam drago bilo. Meni je puno, nekad mi je lakše gledati one utakmice kao što smo izgubili, nego one što smo pobjedili. Ja, ono, baš me pogodi kad vidim pogotovo onaj gol Mandžukić i Perišić prije toga, u tome, možda najbolji dan života, ajmo reći.
1: Je li bilo nešto što si otkrio, neki detalj što nisi znao prije i koji te iznenadio, bilo pozitivno ili negativno?
0: E, ovako, znao sam prilike koliko je vrijedan Ivan Perišić bio u povijest reprezentacije. A kad sam, podatke kad sam vidio, baš sam prvi put razumio da je on, ono, on je na vrh hrvatskog nogometa. Znam da je Modrić svakako najbolji hrvatski igrač ikad. I Šuker, najbolji strelac ikad. Ali Perišić je u svakom ključnom trenutku nešto da. On je da asistenciju protiv Engleske, on je zabio gol protiv Engleske, na final protiv Francuske da gol. Mislim, nisam išao za tim da je on baš tako ključan u povijest hrvatske reprezentacije. Divim se njemu.
1: Je li ima neki negativan detalj koji si otkrio? Nešto misliš što te negativno onako iznenadilo?
0: Kako smo loše igrali protiv Australije u 2006. nisam ni za tim išao. Da, ne mogu vjerovati kako smo napustili takvu šancu. Mislim, ekipa je bila, mislim, nije bila loša ekipa, nekako nije se sklopilo. Ne znam zašto, ali nije se sklopilo. I možda jednostavno bili smo nesretni što Australija se našla u nekom trenutku, znaš. Ono, australski nogomet je bio jadan prije toga. I nekako se taj dan pokaza i znam da su ispali protiv Italije, ali nažalost mi smo bili žrtva tog razvijenog australskog nogometa.
1: Kako si uspio sve to zapamtiti?
0: Štreber treba zapamtiti, to je Štreber. Napravio sam sebi kao one male kartice, znaš, pa sam to ono svaki dan čita i sebe testira. Gnjavio sam Matej, Čaču i sestru i prijatelji da me i oni testiraju. Je, tako. I bio sam sretan što sam slučajno fokusira na teme što su me na kraju pitali.
1: Kako je bila atmosfera u studiju prilikom samog snimanja? Je li to bilo stresnije nego što onako prikažu na televiziji ili kako je bilo? Kako si se osjećao?
0: Ja sam se očajno osjećao. Bilo je tako teško, trema me otla. Možda se ono ne vidi na televiziji, ali ja nisam mislio da sam bio baš toliko robotičan. Mislim da se tako pokazalo. Ja se nekako sve zgrčio, znaš. Mislim da sam se nekako samo fokusira na pitanja i zaboravio sam disat. Ali je bilo jako stresno. Čim odgovoriš zadnje pitanje, odmah se nekako opustiš i moš uživati u trenutku.
1: I što je bilo najgore? Brzina pitanja, trema, to što si se zgrčio?
0: Konkurencija je bila najgora. Pogotovo ovaj čovjek prije mene, on je kao bivši prva emisija na ABC-u, Einstein Factor, bio jako pristojen. On mi je to rekao prije nego što sam ja ono osobno nastupio, pa mora sam o tome razmišljati kako je on neki teški šampion i ja niko je ništa.
1: Ante, kako su, vjerujem da oni koji su gledali da znaju, ali evo za one koji nisu gledali Mastermind, kako su prošli tvoji nastupi u ove emisije?
0: U prvoj emisiji sam pobjedio i prošao u drugi krug. I tu sam isto prošao i to znači da sam sad u polufinale.
1: Što se tiče samih pitanja, na koliko si pitanja odgovarao, kako su izgledala, koliko si točno odgovorio, koliko i jesi li promašio jedno?
0: U prvoj emisiji čuo sam 17 pitanja i sve sam odgovorio to u mojoj temi, o reprezentaciji. A za opće znanje bilo je malo teže. Tu me trema baš uvatla. Uspio sam samo 9 od oprilike 13, nešto tako. Bilo je dovoljno. Neću se brinuti o tome.
1: Kakve su bile reakcije prijatelja i obitelji na tvoj nastup?
0: Bili su svi jako ponosni i ljubazni i oduševljen. Totalno iznenađen. Mislim, mate, čače, sestra, svi znaju da sam bio. Nekad nisam prijateljima rekao, čisto da vidim one kao iskrene reakcije kad dođe emisija. Svi su u jednu ruku iznenađen, ali svi znaju da se bavim sa kvizovima, pa nekako, naravno da će Ante tu pojaviti.
1: Poslije ovog iskustva na Mastermind, jel bi se prijavio na neki drugi kviz?
0: Krivam nešto za rad, mislim, na masnova nema nagrod, pa i ako dobiješ nema ništa od toga, ali bilo bi lipo nešto za rad da mogu biti, mogu postati kao profesionalni kvizač.
1: I kad bi danas morao odabrati neku specijalističku temu, koja bi ona bila?
0: Možda košar, nešto košar. Ajmo reći NBA, nešto tako. Možda Derek Rose, onaj bivši igrač za Chicago.
1: Evo, budući da si stručnjak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, sad i službeno, bilo je na televiziji. Koliko smo kao hrvatska reprezentacija daleko od generacije koja bi mogla ponoviti uspjehe iz 98., 2018. i 2022.?
0: Mislim da će nam biti za neko vrijeme jako teško. Ja mislim da su nam kao stariji igrač prestar i mlađi igrač premlad. Znaš, nekako smo, nalazimo se između generacije, ako mogu tako reći. Mislim da je, velika je prednost da su on sad skupa, ajmo reći, Modrić i Peršić, on su kao profesor, ajmo reći. mislim, bilo lipo da nešto uspijemo, ali ako ispanemo u grupnoj fazi, ajmo reći, mislim da to nije to očajno. Ovo je sad prilika da malo razvijemo ovu novu ekipu za sljedeće prvenstvo. Mi smo sad u vrlo specifičnoj fazi. Ne znam da ćemo isto osvojiti, ali ovo će biti ključno za nogomet u Hrvatskoj. Za sljedeći 10-20 godina.
1: Znam da smo spomenuli Perušića ranije. Ko je za tebe najveći hrvatski reprezentativac svih vremena?
0: Mora bi Modrić. Mislim, Peršić je kao, na engleskom rekao bi da je klač. Ono, on se pokaže u ključnom trenutku, ali Modrić je najbolja verzija jednog vrlo specifičnog igrača koji neće zabiti gol, nekad će dati asistenciju i ostalo, ali on cijelu utakmicu kontrolira, znaš. Nekad je teško vidjeti, ali mogu to reći, mislim, ja nisam neki stručnjak, ja znam 100% da svaka zemlja na svijetu da sve što može da bima pola Modrića, znaš. I bez njega ne bi imala Rusiju, ne bi imala Katar. Mislim, bez njega nema današnja reprezentacija.
1: Sad kad smo tako pričali o hrvatskoj reprezentaciji, moram malo spomenuti australsku, čiji je izbornik također Hrvat, Toni Popović, i u stručnom stožeru Tonija Popovića, eto od njih 5, su 3 Hrvata, znači Toni Popović, Mile Jedinak i Frank Jurić. Što misliš o tome dokle će australska reprezentacija dogurati ove godine?
0: Biće dobar turnir za Australiju, mislim. Nije ono neka jaka ekipa, nema ni jednog svjetskog igrača, ajmo reći, trenutno u australskoj reprezentaciji. Mladi su, Popović igra vrstu nogometa koja je bila jako uspješno na bivšim svjetskim prvenstvima. Ono, nećemo nikog pobijeti 4-0, ali ne trebaš nikog pobijeti 4-0, treba samo jedan gol. I mislim da on to ima u planu, znaš. Mislim da je grupa za Australiju jako, ima potencijal, ako mogu tako reći. Nije Paraguay jak, nije Amerika jaka, nije ni ova zadnja
1: Turska,
0: da. Nisu oni baš nešto jako. Australija ima šansu. I može prvu i drugu utakmicu izgubiti i još proći. Mislim, malo je čudno prvenstvo u tom smislu. Onda, ako Australija dođe u ono knockout, imaju šansu. I ja ću gledati svaku utakmicu australijsku isto.
1: Kad bi igrali Hrvatska i Australija, za koga bi navio?
0: Za Popovića. To dobro.
1: A naši su jedni i drugi. Ante, hvala na gostovanju, hvala na izdvojenom vremenu i želim ti sreću u polufinalu.
0: Hvala puno.
2: S Antom Malenicom, natjecateljem u kvizu Mastermind, razgovarala je Mirna Primorac. Mi smo se približili kraju programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. Najmanje 18 ljudi je umrlo u toplinskom valu koji je zahvatio Europu. Temperaturni rekordi su oboreni diljem Francuske, Španjolske i Italije. Najmanje 14 ljudi, većinom studenata, je poginulo u požaru u jednoj poslovnoj zgradi na sjeveru Indije. Brazilske vlasti su u blizini bolivijske granice zaplijenile 8 kamiona koji su prevozili otprilike 260 tona drva, navodno pomiješanog s tekućim kokainom. I uz protivljenje desnice, Hrvatska je obilježila Dan antifašističke borbe, državni praznik kojega je utemeljio Franjo Tuđman. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Moje ime je Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite uz naš program ponovno u četvrtak u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

Emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurunđeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 23. juna 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat idemo zajedno kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o tradicionalnom plivanju grupe australijskih naučnika u ledenim vodama Antarktika povodom zimskog solsticija. Iz Bosne i Hercegovine i danas se javila Semra Duranović-Koso. A u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo dva razgovora. U subotu 20. juna na Svjetski dan izbjeglica Centar za resurse tražitelja azila u Melbourneu proslavio je 25 godina rada pružajući podršku hiljadama izbjeglica i azilanata. U ovogodišnjoj temi Milion priča uklopila se izbjeglička priča mlade Srebreničanke Senade Suljagić, koja je ovogodišnja heroina humanitarne kampanje Teleton. Mnoge bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji započinju već danas obilježavanje 11. jula međunarodnog

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Američke tvrdnje da je dopustio ulazak nuklearnim inspektorima u zemlju. Sve više mladih dolazi do tačke krize prije nego što potraži savjetovanje. I u sportu na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas se Alžir sastaje s Jordanom. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Iran odbacuje tvrdnju američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da je ponovo dopustio povratak nuklearnih inspektora Ujedinjenih naroda u zemlju. Demanti dolaze nakon prve runde razgovora između Washingtona i Teherana, čiji je cilj postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma. Sjedinjene države su umeđu vremenu privremeno ublažile sankcije na izvoz iranske nafte, dok se pregovori nastavljaju. Vance kaže da će međunarodni nuklearni inspektori imati ključnu ulogu u svakom konačnom sporazumu. Bilo da je riječ o dobroj ili lošoj namjeri, ne možete vjerovati samo nečijim riječima. Morate vjerovati onome što zaista rade. Dopuštanje ulaska inspektorima je velika stvar. Opet vidjet ćemo šta će inspektorima zaista biti dopušteno da rade kada uđu u zemlju. Dakle, ne radi se o tome da li nekom vjerujem ili ne. Poenta je da vjerujem djelima. 5 osoba poginulo je, a desetine su povrijeđene u ukrajinskom napadu na rusku regiju Voronjež. Ukrajinska vojska tvrdi da je upotrijebila krstareće rakete lansirane iz zraka kako bi pogodila tvornicu koja proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim raketama. Objekat se nalazi manje od 200 km od ukrajinske granice i opisan je kao ključni dio ruske odbrambene industrije. Ukrajina tvrdi da tvornica proizvodi komponente za nekoliko raketnih sistema, uključujući taktičku raketu Iskander. Američki predsjednik Donald Trump izjasnio se o ostavci Sir Keira Starmera na mjesto britanskog premijera. Na pitanje u Bijeloj kući gospodin Trump kritikovao je Starmera zbog imigracije, energetske politike i podrške NATO-u. Zatim se osvrnuo na sukob s Iranom, optužujući gospodina Starmera da nije snažno podržao Sjedinjene Američke Države.
3: By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it.
2: Usput Starmer nije bio tamo. I znate šta? Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu nisu bili zadovoljni što nije bio tamo. Starmer je rekao ne. Rekao je i gore od ne. Rekao je, bit ćemo tu čim vi pobjedite. Ja sam rekao, ne trebamo vas čim mi pobjedimo. Ovo nije bio Winston Churchill, to vam mogu reći. Starmer je podnio ostavku nakon mjeseci pritiska unutar laborističke stranke, dok je gradonačelnik Greater Manchestera Andy Burnham najavio da će se kandidovati za njegovo mjesto kao lider stranke i potencijalni premijer. Burnham je nedavno napustio funkciju gradonačelnika i osvojio mjesto na dopunskim izborima za parlament nakon što je prethodni zastupnik podnio ostavku. Kontroverzne poreske reforme trebali bi postati zakon nakon što su zeleni pristali podržati zakonodavstvo laborističke vlade u Senatu. Mala stranka postigla je dogovor s vladom u zamjenu za produženje istrage o odvojenim izmjenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja. Zeleni su također osigurali nekoliko amandmana na poreski paket. Vlada će također zatvoriti rupu u zakonu koja je omogućila ljudima da kupuju nekretnine putem samoupravnih penzionih fondova kako bi izbjegli izmjene u porezu na kapitalnu dobit. Sve veći broj mladih ljudi dolazi do tačke potpunog sloma

0: prije nego što potraži savjetovanje. Novi izvještaj službe Kids Helpline pokazuje da su krizne intervencije više nego utrostručene u posljednjih 7 godina. Služba je u 2025. odgovorila na više od 5100 kriznih intervencija, što je porast od 350% u odnosu na 2018. godinu. Izvještaj također navodi da su mladi pripadnici prvih naroda činili 9% svih kontakata sa službom, što je više nego dvostruko u odnosu na njihov udio u ukupnoj populaciji. 10 Australaca tužilo je saveznu vladu u Komitetu Ujedinjenih naroda za ljudska prava zbog njene podrške izvozu fosilnih goriva. Podnosioci tužbe tvrde da Australija krši obaveze u vezi s ljudskim pravima time što nastavlja odobravati i subvencionirati nove projekte uglja i plina. Kažu da ta politika ugrožava prava na život i porodicu i dom, te prava prvih naroda na praktikovanje kulture. Slučaj uslijedio nakon presude Međunarodnog suda pravde da zemlje izvoznice fosilnih goriva mogu snositi pravnu odgovornost za štetu po klimu uzrokovanu njihovim izvozom. Peticija koja poziva na savezno finansiranje kako bi se isplatili studenti medicine i zdravstva tokom obavezne neplaćene prakse prikupila je 40.000 potpisa. Peticija koja poziva vladu Albanizija da hitno proširi Commonwealth Pact Payment kako bi obuhvatio i ovu grupu studenata bit će danas predstavljena u parlamentu. Nezavisna federalna zastupnica dr. Helen Hines kaže da trenutni sistem znači da mnogi budući medicinski stručnjaci ne mogu sebi priuštiti nastavak obrazovanja, što bi moglo imati ozbiljne posljedice za budućnost zdravstvenog sistema u zemlji. To su studenti koji ulaze u radno okruženje s visokim dugom zbog studija i dodatnim dugovima zbog troškova koje moraju sami snositi kako bi došli do svojih praksi. Imamo studenticu u svojoj izbornoj jedinici Chloe koja mi je rekla da je nedavno morala putovati 3.500 km kako bi obavila nekoliko sedmica kliničke prakse. Poljoprivredna industrija, udruženja lobiraju kod savezne vlade za pomoć dok se sektor suočava s reformama ekoloških zakona koje podržavaju laburisti i zeleni. Oni traže pisanu garanciju da svakodnevne poljoprivredne aktivnosti neće biti pogođene mjerama usklađivanja i dodatnom birokratijom, kao i pojašnjenje novih pravila. Menadžer za resurse u Nacionalnoj federaciji farmera Barbie Krag kaže da 7 mjeseci nakon što je zakon o zaštiti okoliša stupio na snagu, farmeri i dalje nisu sigurni kako ta pravila treba primjenjivati. Moramo napraviti napredak u tome kako ovo možemo provesti kod farmera, ako treba popraviti zakonodavstvo ili se fokusirati na ono što treba biti popravljeno. Znamo da postoji problem s divljim životinjama, potrebna su ulaganja i doprinos. Ako želite sačuvati biodiverzitet, treba ukloniti životinje koje uništavaju druge životinje. Možemo li se zaista ozbiljno posvetiti tome kako okolišem treba upravljati? To je širok prostor. Farmeri trebaju odgovore i trebaju ih sada. Ministar odbrane Richard Miles kaže da Australija fokusirana na izvoz odbrambene opreme ističući 2 najveća ugovora u historiji zemlje pod vladom Albanizija. Australija ove sedmice potpisala svoj najveći dosadašnji izvozni ugovor u oblasti odbrane s Kanadom. Kanadska vlada će potrošiti 2,5 milijarde dolara na nabavku radara Over the Horizon, opisano kao jednog od najnaprednijih sistema za nadzor dugog dometa na svijetu. Miles je na kanalu Nine rekao da su razgovori s Kanadom trajali već neko vrijeme.
1: Imat ćemo
0: koristi od toga što će Kanada u budućnosti trošiti stotine miliona dolara na istraživanje i razvoj kako bi se ova tehnologija i dalje unaprijedila. To je fantastična stvar što možemo dijeliti ovu veliku platformu s državom koja ima vrlo slične okolnosti našima, ne samo u strateškom usklađivanju, nego i u geografiji. Novo otkriveni pauk na dalekom sjeveru Queenslanda pronađen je kako koristi oprugom nabijenu zamku za hvatanje plijena. Mali balista pauk dobio ime po drevnom rimskom oružju jer izbacuje insekte u zrak. Istraživači kažu da cilja zelene mrave iz drveta, mameći ih feromonom prije nego što ispruži svoju mrežu. Otkriće napravljeno u udaljenoj prašumi gdje pauk satima gradi desetine zategnutih niti prije nego što napadne plijen. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. A u vijestima sa svjetskog prvenstva u fudbalu, Francuska je pobijedila ekipu Iraka rezultatom 3:0 u Filadelfiji. Utakmica je ranije bila prekinuta na poluvremenu i to na 2,5 sata zbog jakih grmljavinskih oluja. Francuska je u tom trenutku vodila 1:0 nakon što je Kylian Mbappe postigao gol u 14. minuti. Fudbalska zvijezda se potom ponovo upisala u strelce u drugom poluvremenu dok je Usamne Dembele postigao treći gol. Mbappe, koji ima 27 godina, sada je stigao do 16 golova u 16 utakmica svjetskog prvenstva. U međuvremenu Norveška vodi protiv Senegala u New Jerseyu rezultatom 3:1. Alžir i Jordan će se suočiti danas popodne u ključnom grupnom meču u Kaliforniji. Obje strane nastoje održati nadu u napredak. Navijači su se okupili u velikom broju uoči utakmice, a putovali su iz cijele Sjeverne Amerike. Navijač Jordana Haldun Tarava uvjeren je da njegova ekipa može napraviti uspjeh na turniru. Jordan ne igra na svjetskom prvenstvu ove godine samo da učestvuje ili da odigra dobar nastup. Mi dolazimo po finale svjetskog prvenstva. Dolazimo do finala. Pazite, mi ćemo biti crni konj turnira. I za kraj vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 23. juna. U Pertu sunčano 21, u Adelaidu također sunčano 16, u Melbourneu oblačno 16, u Hobartu 12, u Canberri 13, u Sidneju uglavnom sunčano 19, Brisbaneu 22 i u Darwinu također sunčano 32 stepena. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ljao ti Adalija,
3: Čumbe
2: Halama.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se kratkim izvještajem javila Semra Duranović-Koso.
8: Aisha, pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Dakle, Bosna i Hercegovina, nažalost, stigla je na sivu listu Manivala i tako se upravo Bosna i Hercegovina suočava sa novim izazovom na međunarodnoj financijskoj sceni nakon odluke Manivala koja državu stavlja pod pojačan nadzor zbog slabosti u sistemu sprečavanja

pranja novca i finansiranja terorizma. Aiša, iako siva lista ne znači financijsku izolaciju niti automatski zatvara vrata stranim ulaganjima, ona ipak šalje snažnu poruku međunarodnim partnerima da financijski i institucionalni sistem mora biti dodatno ojačan. Ipak siva lista sama po sebi ne briše potencijal Bosne i Hercegovine, naprotiv, zemlja i dalje ima argumente koji je čine zanimljivom za ulaganja. To su blizina evropskog tržišta, industrijska tradicija, prirodni resursi, energetska perspektiva, turizam i stručna radna snaga. Zajednički je nastup na predstojećim izborima u Republici Srpskoj i riječ je o 6 probosanskih političkih stranaka koji su tokom protekle sedmice dogovorili zajednički nastup na predstojećim izborima u Republici Srpskoj, te su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predale prijavu za formiranje koalicije. Aiša, u okviru koalicije nastupit će BH Zeleni, Narodni evropski savez BiH, PDA, SDA, SBB i SDP BiH. Koalicija će ponovo djelovati pod nazivom Koalicija za državu, dok je za ovlaštenog predstavnika određen državni zastupnik Edin Ramić. Aiša, domaći proizvođači, dakle poljoprivredni proizvođači su, pa tako reći, u očaju i bez nade, smatraju da pomoć od vlasti je nikakva. Nekontrolisan uvoz, niske otkupne cijene, visoke temperature za ovo doba godine, iako je ljeto, rast troškova proizvodnje, neizvjesno tržište, samo su dio problema sa kojim se ove godine suočavaju poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Bez obzira da li proizvode povrće, mlijeko ili ratarske kulture, svi se slažu u jednom, a to je da je situacija iz godine u godinu sve teža, a prostora za optimizam sve manje. Na njivama širom Bosne i Hercegovine ovih dana radi se punim intenzitetom. Povrtlari navodnjavaju usjeve kako bi ublažili posljedice visokih temperatura, ratari privode kraju pripreme za žetvu pšenice, dok mljekari svakodnevno vode borbu sa rastućim troškovima proizvodnje i neizvjesnim tržištem. Iako se radi o različitim granama poljoprivrede, problemi su gotovo identični. Pa Aiša, poljoprivrednici su saglasni da domaća proizvodnja ne traži povlašten položaj, već jednake uvjete poslovanja i tržište na kojim će njihov rad biti adekvatno vrednovan. Dok se troškovi povećavaju, a tržište ostaje neuređeno, proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Dakle, smatraju jednom riječju da se sve čini da poljoprivreda u Bosni i Hercegovini bude ugašena. Oni nisu naravno za to, ali očekuju pomoć od vlasti koja je za sada zaista nikakva. Bruceloza se posljednjih dana, odnosno posljednjih mjeseci, širi među

nađete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. A kako se na Antarktiku obilježio zimski solstici, saznajemo od Vinga Kuanga. Slušate SBS program na bosanskom. Povodom 21. juna, zimskog solsticija, grupa australijskih naučnika zaplivala je u ledenim vodama Antarktika kako bi učestvovala u tradicionalnom

0: festivanju povodom sredine godine. Kako izvještava Wing Kuang, ovaj događaj bio je prilika za članove ekspedicije da se osvrnu na svoje naučno putovanje i postignuća uoči zimskog solsticija. Ako živite na Antarktiku, plivanje je vjerovatno posljednja aktivnost za koju biste se odlučili. Ipak, članovi ekspedicije u istraživačkoj stanici Casey koristili su pile i bager kako bi sebi napravili svojevrsni bazen za plivanje. To je potez zbog kojeg se čak i Justine Thompson, voditeljica stanice Casey, pita ima li sve to smisla.
1: What are you saying?
2: Questioning life choices that we're choosing voluntarily to go into minus two water on a minus 20 degree day. Yes.
0: Šta si ona rekla? Preispitujemo životne odluke. Da, dobrovoljno biramo da uđemo u vodu temperature minus 2 stepena na dan kada je vani minus 20. Da. Plivanje povodom sredine zime tradicionalni je događaj koji se održava na dan zimskog solsticija. Prije tog dana Antarktik prolazi kroz mjesece tame, a zimski solsticij označava povratak dužih dana. Za australske članove ekspedicije ovo plivanje nije samo obilježavanje promjene godišnjeg doba, već i prilika da odaju priznanje onima koji su bili prije njih, kao i da se osvrnu na vlastita postignuća tokom mjeseci provedenih u izolaciji od ostatka svijeta. David Buller je voditelj istraživačke stanice Mawson. Dio obilježavanja ovih događaja jeste upravo ono što radimo. Priprema ledene rupe za plivanje. Ispod nas je oko metar i pol morskog leda, a temperatura vode ispod leda je oko minus 2, tako da ćemo se sjajno provesti. Više od 100 Australaca provodi duge zimske mjesece u stanicama Australskog antarktičkog programa na Antarktiku i na ostrvu Macquarie. Svako od njih prolazi kroz višemjesečni proces selekcije. Od kandidata se ne traži samo da budu vrhunski stručnjaci u svom području, već i da posjeduju osobine poput emocionalne inteligencije kako bi mogli pružati podršku i sebi i svojim kolegama tokom dugih mračnih dana izolacije na ledu. Zbog svega toga, tradicionalno plivanje povodom sredine zime predstavlja mnogo više od običnog kupanja u ledenoj vodi.
1: Nice work.
0: Za program SBS-a na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
3: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.
0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Australija je prošle sedmice obilježavala sedmicu izbjeglica, nacionalnu inicijativu kojom se odaje priznanje milionima ljudi širom svijeta koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Ovogodišnja tema Milion priča prepoznaje iskustva i doprinose izbjeglica koje su pomogle u oblikovanju zajednica širom Australije. Australije koja je od 1947. izdala više od milion stalnih humanitarnih viza. Tokom sedmice izbjeglištva širom Australije održavale su se kulturne manifestacije i događaji koji su slavili raznolikost i osjećaj pripadnosti među ljudima različitog porijekla. A u subotu, na Svjetski dan izbjeglica, Centar za resurse tražitelja azila proslavio je 25 godina rada pružajući podršku hiljadama izbjeglica i osoba koje traže azil. Jedna od prvih osoba koje su dobile

0: podršku od centra. U njegovim ranim danima je Senada Suljagić, kada je kao dijete stigla u Melbourne kao izbjeglica. Senada Suljagić je ovogodišnja heroina humanitarne kampanje Teleton i svojim životnim iskustvom predstavlja jednu od milion priča ljudi koji su u Australiji pronašli sigurnost i novu priliku. I tim povodom ona je uvažena gošća našeg današnjeg programa. Senada, čestitam na ovom velikom priznanju i na prekrasnom videu o vašoj izbjegličkoj priči i priči o uspjehu. Dobrodošli u program SBS-a na bosanskom.
1: Hvala, Dragaša, drago mi da sam sa vama danas.
0: Možete li nam ukratko predstaviti svoj izbjeglički put, iskustva koja ste prošli i da nam kažete na koji način su vas ta iskustva oblikovala kao osobu?
1: Pa eto, ta naša izbjeglička priča je slična kao sigurno mnogo našeg naroda koji živi u Australiji. Mi smo poreklom iz Srebrenice, 92. smo ja, moja majka, moja njene, moj brat. Krenuli iz Srebrenice prema Sloveniji sa drugim izbjeglicama. Moj otac i dva djeda su ostali u Srebrenici i on su nažalost u potočarima 95. godine odvojeni i ubijeni. Mi smo bili u Sloveniji 6-12 mjeseci i onda smo živjeli u Njemačkoj sve do 99. 2000. godine kad smo došli u Australiju. Kao mnogi drugi ljudi koji su bili po Njemačkoj, non stop smo živjeli u različitim hajmovima, u različitim zgradama, u svakakim smještajima. Mi smo došli u Australiju gdje smo imali malo više, stabilan neki život. I taj život u Njemačkoj je bio kao za mnogi izbjeglice. Nisam nikad znao da li će, pogotovo posle 96. godine, nikad nisam znao da li će te vrati nazad u Bosnu. I pošto smo bili, ja sjećam da je moja majka nekad 96. se vratila u Bosnu sa malom grupom ljudi da vidi da li je naša kuća u Srebrenici još tu. Njihov konvoj je bio napadnut i vratili se i tad smo shvatili da mi se stvarno imamo gdje vratiti u Bosnu. Nakon toga je moja majka se potrudila sa mojom tetkom i drugom familijom da dođemo u Australiju i eto, hvala Bogu, došli smo i imali smo taj malo neki stabilniji život kao drugi ljudi, pošto eto, te naše vize u to vrijeme, kao mnogi izbjeglice, su bile kao te neke humanitarne, kao permanent residency vize, spram oni koji smo u Njemačkoj, što su bili kao on su to govorili duldum, kako se ja sjećam, gdje imaš pravo samo biti tu dok to ne kažu idi. I eto, to je ta naša standardna neka priča. Ja mislim mnogi drugi koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine i iskustvo kao izbjeglica, ja mislim da smo imali mnogo neke, pogotovo kad smo došli u Australiju, privilegije, imali smo priliku da studiramo, priliku da idemo u školu, da se školujemo koliko smo god mogli i htjeli i bili sposobni. Nisam imali nikakve restrikcije, što na primjer neki drugi ljudi sad imaju radi vrste vize na koju dolaze, nema veze koliko su ugroženi.
0: Australija je danas primjer zemlje u svijetu koja se diči svojim multikulturalizmom. Senada, zašto je važno da se priče izbjeglica čuju u australijskom društvu?
1: Draga Aisha, ja lično mislim da nije nikad nam bilo važnije da se malo podignemo i da pokažemo sve što smo uspjeli za ovu državu, šta smo ovi zadnji, pogotovo naša dijaspora koja živi ovdje, neki su od 25 godina, 30 godina i više. Mi smo mnoge stvari ovdje stekli kao narod. Da to malo pokažemo, da se vidi i da se te priče širom kruže i pričaju i da taj tu neku priču kako izbjeglice nešto uzimaju od ove države, kako ova država gora zato što su izbjeglice tu, da to nekako kontriramo pokazivajući šta smo sve stekli i šta to u stvari znači za ovu državu. Imamo, skoro sam vidjela naša jedna cura Jasmina Kevrić koja je doktorica, koja je došla ista ta priča kao moja, te priče da pokažemo šta ona sve u stvari danas radi za ovu državu.
0: Dakle, hoćete da kažete i šta su izbjeglice doprinijele i dale australskom društvu?
1: Tačno, i Australije kao državi, ne samo i naši roditelji, i naša generacija, moja generacija, smo došli kao djeca i sad naša djeca, šta će sve pripomoć ovoj državi.
0: Senada, kako ste se osjećali kada ste saznali da ste izabrani za heroinu u Teletonu?

0: i šta vama predstavlja ova titula koju ste dobili?
1: Bilo mi je, da vam iskreno kažem, ASRC, taj Asylum Seeker Resource Center. Ja sam tu sasvim slučajno prije možda 2 mjeseca išla na jedan fundraiser večeru i upoznala se opet sa Konom i počela tu neku priču i njemu sam rekla, ko što i sad ono, se držim toga, bilo mi je i drago, a i nekako na neki način ko žao, kad sam ušla u onu njihovu zgradu i vidim kolika je zgrada i koliko su organizacija porasli, ali znajući da je i dalje to potrebno, znači nakon 25-30 godina, i dalje je potrebno da oni moraju biti tu, da na primjer daju hranu za izbjeglice, da im pomognu u vezi zdravstvenog, što im treba, imaju na primjer medikalni centar tu, da su potrebne organizacije za to, da država ova ne može to još da postigne, da podržava izbjeglice do tog nivoa. A meni lično ono bilo, ono naravno drago mi da smo u ovoj državi i da smo imali sve ove prilike koje smo imali i da možemo da živimo na način koji živimo sad, ali ono naravno uvijek je na neki način i žao što si ovdje, što nisi u Bosni, što nisi, znaš, i sva ta priča koja te ovdje dovela, da si uopšte u ovoj državi. Znači nekako je to neki čudan osjećaj, ono i drago ti, a i žao ti.
0: Osjećanja su definitivno pomiješana. Možete li nam reći nešto više o vašem putu obrazovanja ovdje u Australiji i na koje ste postignuće najponosniji?
1: Ja sam, kad sam došla u Australiju, sam bila, ja mislim, 6. razred i završila sam high school ovdje, onda sam pravo krenula na fakultet, završila pravni i pravo i komers. Radila sam 12-13 godina u velikim firmama za professional services firms i 6 godina sam otvorila računovodstvenu firmu i profesionalni servisi. A ono na što sam najponosnija kad je u pitanju moje obrazovanje je u stvari kako je moja majka bila prema nama kao djeca kad je bilo to u pitanju. Nismo nikad osjećali neki ogroman pritisak da se moramo školovati, a u isto vrijeme nam je bilo jasno koje prilike nam je ova država dala i da to ono što naš narod kaže, uhvatimo sa oba dvije ruke i da što više se trudimo, ali nismo nikad se osjećali da ono, hej, ako ti ne završiš fakultet i ako ti nešto ne postigneš, ono, ti si niko i ništa. Naša majka imala neku baš slatku sredinu kad je bilo to u pitanju, da je nama bilo jasno, ono, pa što ne bi ja završila fakultet, pa što ne bi ja imala svoju firmu, ono, a i ako ne postignem, to okej je, ali ću se truditi. To mi je nekako, u NATO sam najviše u stvari ponosna na moju majku, kako je nekako našla tu neku sredinu, da nismo osjećali pritisak, ali smo opet imali onu neku inicijativu da se školujemo i da završimo što najmaksimalnije možemo.
0: A je li mama ponosna? Ne treba ni da pitam.
1: Nadam se da jeste.
0: Sanada, vi ste također uključeni i u nekoliko organizacija bosansko-hercegovačkog predznaka, kao što je Bosansko-hercegovačka privredna komora u Novom Južnom Velsu i Children of Srebrenica, djeca Srebrenice. Recite nam, koliko vam je podrška bosansko-hercegovačke zajednice značila tokom godina?
1: Nama lično je to je bila neka, da kažem, naša ono centralno mjesto. Pošto naravno čim smo došli, mi smo u stvari bili ono danden u Noble Park gdje smo imali bosansku zajednicu, džamiju. Ja mislim tad je još malo bio Merhamet tu i ono naravno to nam je bilo glavno da se družimo s našim ljudima, da nam oni neke stvari pomognu, da i ono i to ti uvijek najlakše sa svojim da si uz naš narod i ono naša majka uvijek se trudila da se što više družimo sa našim narodom isto. Tako da godinama i ono kad smo tek došli, a i sad, i ja sad ono svoju djecu guram u to da se što više uz naš narod, sa našim, da uče svoj jezik, da se ipak drže neke te naše kulture i da ono znaju ko su, koliko god ova je nama država pružila i mi jesmo Australci, da se i dalje držimo svog korijena.
0: I na koji način još njegujete vezu sa svojim bosansko-hercegovačkim korijenima?
1: Trenutno Australian Bosnian Chamber of Commerce mi je ta neka najdirektnija veza, zato što konstantno imamo ili meetinge ili neke priče sa ljudima u Bosni i Hercegovini i onda nekako konstantno nekako me to opet vuče, pošto pričam s nekim ko počne biznis u Australiji, dolazi iz Bosne ili neko iz Australije koji se vraća u Bosnu, nosi taj svoj australski biznis u Bosnu i ono konstantno sam u kontakt

0: Ljudima Bosne i Hercegovine i to mi nekako ono stvara neku konstantnu vezu sa Bosnom, a i ovaj rad sa Children of Srebrenica trenutno, eto pošto nam sad dolazi ovaj 11. juli i ovaj sad rad uvijek ovaj mjesec maj, juni, juli, opet nekako tu vezu sa Bosnom njeguje, pošto se odmah vraćaš u to, da konstantno da ti misliš da nešto radiš na tim komemoracijama, tako da i to je neki dio toga.
1: Da li smatrate da iskustvo bosanskih izbjeglica može biti inspiracija novim generacijama izbjeglica koje dolaze u Australiju?
0: Definitivno. Smatram da smo mi smo od sebe, ja trenutno nisu radni s jednom organizacijom koja pomaže ljudima koji dolaze kao izbjeglice. I kroz ove to sam već možda radim, ima gotovo 2 godine. I pogotovo u zadnju godinu, non stop kad sam u kontakt sa ljudima koji su došli kao izbjeglice, uvijek se uvjerim kako je naš narod bio snalažljiv i kako smo bili sposobni, i dalje smo sposobni kao narod i koliko smo stekli. Naprimjer, ono, pomislim sad, naprimjer, moja majka niti imala telefon, niti imala internet, niti imala mušku, našim je moj otac poginuo i ona sama došla. Znači, neko, ko je mojoj majki priključio veš mašinu, ko je mojoj majki sklopio krevet da mi imamo gdje spavat? Snašlo se. Znači, mi smo narod, mi smo od sebe toliko snalažljiv narod, da ja mislim i primjer smo kao izbjeglice koje su jako dobro se nekako uklopili u Australiju, snašli se. Samo kad pogledaš, na primjer, generaciju moje majke, onda sad našu generaciju, šta smo sve stekli, to je čudo neko.
1: Da, šta smo sve postigli i šta sve dajemo Australiji.
0: Da, je.
1: Šta biste poručili novim izbjeglicama koje danas dolaze u Australiju? Imate li neku poruku nade za njih?
0: Izbjeglice koje trenutno dolaze u Australiju, znam da im je mnogo teže. Ja znam da smo imali neku tu privilegiju kao da kažem bijeli narod iz Europe i da i dalje nosimo tu neku privilegiju kao narod koji izgleda kao Australac, da kažem, kao tipični neki Australac, obično izgledamo da pripadamo ovdje, da kažem. I znam da mnoge izbjeglice koje trenutno dolaze u Australiju dolaze na vize koje im daju stalni boravak, ali opet im preporuča da gdje god mogu, da koliko god mogu da se unesu u život u Australiji. Što znači, kad god imaš priliku da se upoznaš sa ljudima koji nisu isti kao ti, uzmi tu priliku. Ako si pozvan negdje, ako sam ja Bosanka i pozvana sam negdje u među društvu Afganistanaca, u među društve Pakistanaca, Indica, nema veze ko si, uzmi tu priliku, poznaj se što sa više možeš ljudi, pošto će ti biti sve lakše i lakše da se ukopiš u život ovdje, pošto Australija je neko čudno mjesto gdje su ljudi iz toliko različitih država ovdje, da nije samo u pitanju da se ti upoznaš sa Australcima, nego da se družiš sa svim ljudima i da što više stekneš iskustva i da se nekako, ko što i mi smo imali taj neki strah, ono, ne znam da pričam engles. Nema veze, priča kako znaš, ko što moja majka kaže, ko hoće, on će te razumjeti. Znači, ono, unese se u život koliko god možeš ovdje, pošto stvarno nigdje na svijetu nema gdje imaš prilike koje imaš ovdje i koliko god taj neki početak težak, vremenom tu nekako sve dođe na svoje.
1: Hvala vam, draga Senada, što ste nam omogućili da na ovaj način proslavimo hrabrost, otpornost, kulturno bogatstvo koje izbjeglice donose. Hvala vam na ovom razgovoru, novim snažnim porukama i vremenu koje ste izdvojili za
0: Hvala,
1: nas.
0: Hvala, draga Ajša.
1: Ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu.
0: Hvala, draga Ajša, na pozivu. Pozdravam i vas i sve slušalce SBS radija.

Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Mnoge bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji započinju ovih dana sa obilježavanjem 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije žrtvama srebreničkog genocida. U želji da na dostojanstven način odaju počast žrtvama, da iskažu

0: svoju posvećenost miru i pravdi, kao i da edukuju širu australijsku javnost o događajima u Bosni i Hercegovini prije 31 godinu. Udružene bosansko-hercegovačke zajednice u Novom Južnom Velsu u organizaciji počasnog konzulata Bosne i Hercegovine priređuju prvi događaj komemoracije 23. juna, a koji će se upriličiti u sobi jubileja parlamenta Novog Južnog Velsa. Tim povodom razgovaramo sa počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels, sa gospodinom Amirom Šahinovićem, koji će nas upoznati sa planiranim aktivnostima. Poštovani konzule, hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u programu i upoznate širu australijsku javnost o važnom događaju koji zajednice organizuju u Sidneju. Recite nam više o programu komemoracije Srebreničanima u parlamentu Novog Južnog Velsa.
1: Dobar dan, Aisha, želim vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu. Kao i svake godine, i ove godine održavamo komemoraciju genocida u Srebrenici. Kao što ste već napomenuli, to je 31. godišnjica tog nemilog događaja koje se desio u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji komemoraciji pokrenut ćemo sa komemoracijom u parlamentu New South Walesa, kao što ste rekli, bit će u jubilarnoj sobi, uz prisustvo velikih broj gostiju, članova parlamenta, konzularnog kora koji je prisutan ovdje u New South Walesu, mnogih organizacija, društvenih organizacija koje djeluju na području New South Walesa, kao i organizacije sa bosansko-hercegovačkim predznakom. A ovaj put imat ćemo i prisustvo drugih organizacija, odnosno iz drugih zemalja, zajednica na prilikom to 23. Znači, početak tog programa je u 2:45, a zvaničan program počinje u 3 sata. Program ćemo imati nekoliko vrlo važnih govornika. Jedan od njih je i gospodin Benjamin Franklin, koji je predsjednik of New South Wales Legislative Council, a prisutnima će se obratiti i gospodin Graham Blevitt. Gospodin Graham Blevitt je vrlo interesantan govornik jer je on direktno učestvovao u Hagu i on je international, on je deputy prosecutor for international criminal tribunal u former Jugoslavije. Čovjek koji je dugo vremena boravio u Bosni i Hercegovini, koji je upoznat sa svim onim što se desilo u Bosni i Hercegovini prilikom ratnih dešavanja 90. godina. Svakako da ćemo imati obraćanje i člana parlamenta Karisma Kalijandra, također Mark Buffingham kao parlamentarni sekretar za multikulturu će nam se obratiti, a imat ćemo i učešće naših gostiju iz bosansko-hercegovačke zajednice. Prema tome, program je vrlo obiman i nadam se da ćemo imati priliku da dostojanstveno obilježimo 31. godišnjicu kao i prošle godine. Na kraju ćemo imati open panel, gdje će svi prisutni moći da razgovaraju i upute pitanja gospođini Sadi Alemić Halač, koja je kao dijete bila u to doba u Srebrenici kad se genocid događa. U stvari, čitav ta komemoracija koja će se održati ili dan sjećanja će biti edukativnog karaktera.
0: Da, konzule, u vašim aktivnostima je naglašena važnost edukacije Australaca, australijskih političara i osoba iz javnog života o nemilim događajima iz korije historije Bosne i Hercegovine. Koliko je važno komemoracijama biti prisutan u javnom prostoru života u Australiji i kakvu poruku šalje činjenica da se komemoracija održava upravo u parlamentu?
1: Da, dobro ste primijetili i cilj prve komemoracije je da se održi u parlament upravo iz razloga da bismo mogli skrenuti pažnju što većeg broja ljudi koji žive u New South Wales, naravno i Australiji, o tome šta se desilo u Bosni i Hercegovini. Ne samo vezano za genocid u Srebrenici, nego za sva ona stratišta i sve one dijelove Bosne i Hercegovine koje su pretrpjele vrlo slično što se desilo u Srebrenici. Prema tome, edukacija je naš prioritet da upoznamo i mlade ljude, a i političare koji djeluju na području New South Walesa, da moramo njegovati sjećanja na žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, jer to je dio edukativnog puta za sve one u

0: Australiji da nauče šta nam se desilo da se ne bi ponovilo više nikad nikome.
1: Možete li nam reći i u drugim programima komemoracije u Sidneju šta je još planirano i kako ocjenjujete angažman bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji u njegovanju kulture sjećanja? Na koji način zajednica doprinosi očuvanju istine o genocidu i da prenosi tu istinu budućim generacijama?
0: Pa ja bih koristio priliku da se zahvalim svim učesnicima u organizaciji genocida u Srebrenici, kao pojedincima koji su već uzeli učešće u organizaciji. Poslije 11. jula imat ćemo, kao što smo i prošle godine imali, svečano polaganje vijenaca ispred Bosanskog kulturnog centra u Lepingtonu. Zastava će biti spuštena na pola koplja, a vijence će položiti predstavnici svih bosansko-hercegovačkih organizacija koje djeluju na području Novog Južnog Velsa. Iste večeri pripremili smo komemorativnu večer gdje ćemo pozvati također ljude iz društvenog i političkog života Australije, političare koji djeluju na nivou New South Wales području gdje se nalazi naš kulturni centar, kao i veliki broj gostiju iz vjerskog, društvenog života. Ta komemoracija će biti upriličena u 7:30 i u njoj će uzeti učešće svi predstavnici svih zajednica koje djeluju u New South Wales. Dan poslije, 12. jula, organizovat ćemo Marš mira, koji će ići Macquarie Street, jednom od najprometnijom ulicom u Sidneju, koja u stvari prolazi pored parlamenta New South Walesa, i to će biti isto dio našeg edukativnog programa za ljude u Australiji, gdje ćemo dijeliti određene pamflete, informacije o onom što se desilo u Srebrenici, kao i na drugim stratištima gdje su stradali nedužni Bosanci i Hercegovci diljem Bosne i Hercegovine. Prema tome, ta marša trajati sat spremina, već smo dobili određene dozvole od policije Sidneja i bit će obezbijeđeno strane policije New South Walesa. Prema tome, to su jedne važnije aktivnosti. Mislim da će Bosanska etnička škola isto napraviti određeni panel sa svojim učenicima vezano na temu genocida u Srebrenici.
1: Možete li nam reći još koliko je važno njegovati kulturu sjećanja sa stanovišta borbe protiv negiranja genocida i historijskog revizionizma?
0: Pa svakako. I cilj svih ovih komemoracija, kao sam već napomenuo, upravo da gajimo sjećanje na nemile događaje. Mi historiju ne možemo promijeniti. Nažalost, ne možemo vratiti ljude koji su nedužno ubijeni, ali možemo djelovati u ovom društvu da promijenimo svijet. Svijet ćemo promijeniti jedno istinom i pravdom i stalnim posjećanjem ono što se je nama desilo, da se ne bi nikad više nikome desilo. I upravo nam je cilj svih ovih komemoracija i organizacija je da edukujemo ljude, da edukujemo mlade, pogotovo mlade ljude, da bi bili bolji ljudi i da bi živjeli u boljem i ljepšem svijetu. I hvala predstavnicima i političarima New South Walesa, koji su također sa svojim prisustvom doprinijeli da se naša istina podijeli i bude pristupačna što većem broju ljudi u New South Walesu, a svakako je u Australiji.
1: Možete li nam reći, konzule, koju poruku biste uputili preživjelim žrtvama, porodicama stradalih i svim Bosancima i Hercegovcima u Australiji povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici?
0: Pa, vezano za preživjeli koji su naši, koji žive ovdje u New South Wales, a svakako veliki broj njih živi čitavog svijeta i u Bosni i Hercegovini, mi ostajemo pri tome da ćemo obilježavati, da ćemo širiti istinu o onom što se desilo u Srebrenici. Sve dokle god ima Bosanaca i Hercegovaca u Australiji, a sigurno će ih biti, jer kroz naše zajedništvo, kroz našu edukaciju, kroz naše zajedničko druženje, svakim danom vidimo i svjedoci smo da sve više i više mladih ljudi koji su rođeni ovdje, koji su porijeklom, čiji su roditelji porijeklom iz Bosne i Hercegovine, sve više i više pokazuje interesovanje za Bosnu i Hercegovinu, za naše historijske činjenice koje se desile, na lijepe stvari koje se desile, a i na ružne stvari. I upravo kroz taj rad sa omladinom postoji, i vrlo sam sretan da ćemo gajiti i da nećemo zaboraviti sve one koji su nedužno pali u ratu Bosne i Hercegovine, pogotovo

0: ljudi koji su stradali u Srebrenicu, Prijedoru i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam na ovoj poruci, poštovani konzule, na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru. Želim da odam priznanje svim članovima bosansko-hercegovačke zajednice i pojedincima, kao i vama lično, na angažmanu i očuvanju kulture sjećanja.
0: Hvala i vama, Iša, i želim da se zahvalim vama lično i radio SBS što dajete priliku svima nama koji djelujemo i radimo na u području Australije, da imamo priliku da informišemo i da razgovaramo svim onima što se dešava u Bosni i Hercegovini kao i ovdje u Australiji. Ovom prilikom želio bih da zahvalim se svim onim diljem Australije koji će uzeti učešće na komemoraciji Srebrenice. Želim da se zahvalim i djeci Srebrenice iz Melbourna koji isto tako, koliko sam obavješten, održavaju vrlo sličnu komemoraciju. Znači, ne smijemo zaboraviti našu historiju, ne smijemo zaboraviti Bosnu i Hercegovinu, a što je najvažnije, moramo gajiti naše zajedništvo. Zajedno smo jači i zajedno ćemo opstati u Australiji. Hvala vam još jednom.
1: Bio je ovo razgovor sa počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels s gospodinom Amirom Šahinovićem povodom komemoracije žrtvama srebreničkog genocida u parlamentu Novog Južnog Velsa koja je upravo počela. A do kraja programa poslušajte par obavijesti iz zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 13 do 14. Program sadrži svjedočenje preživjelih i članova

0: Dr. Helen Haynes kaže da u sistemu koji je trenutno na snazi mnogi ambiciozni medicinski stručnjaci ne mogu sebi da priušte da ostvare svoje profesionalne ambicije po veliku cenu za budućnost zdravstvene zaštite zemlje.
1: These are students who come into the workplace ultimately with high levels of debt from their studies.
0: Ovo su studenti koji na kraju dolaze na radno mesto sa visokim nivoom duga zbog studija i visokim nivoom duga zbog troškova koje moraju da plate da bi došli do svoje prakse. Imam studentkinju u svom biračkom telu Chloe koja mi je pre neki dan rekla da je morala da putuje 3.500 km daleko da bi obavila nekoliko nedelja kliničke prakse. Inače, danas se parlamentarci vraćaju na dve posljednje sedmice zasedanja u Kamberi pre zimske pauze, a najavljeno je da bi sporne poreske reforme trebalo da postanu zakon nakon što su se zeleni složili da podrže laboristički zakon u Senatu. Manja stranka je postigla dogovor sa vladom u zamenu za proširenje istrage o izmenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja. Zeleni su također obezbedili laboristima nekoliko amandmana na poreski paket. Vlada također namerava da zatvori rupu u zakonu koja ljudima omogućava da kupuju nekretnine putem samoupravnih superfondova kako bi izbjegli promjene poreza na kapitalnu dobit. O tome koje teme stoje pred parlamentarcima tokom dve nedelje zasedanja reći ćemo kasnije u programu. Slušajte SBS na srpskom, 15 časova 10 minuta je pregled vesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance kaže da su njegovi razgovori sa iranskim zvaničnicima u Švajcarskoj postavili dobru osnovu za konačni mirovni sporazum. Sjedinjene Države su ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prve runde pregovora, a zvaničnici izvještavaju o smirivanju situacije u Libanu nakon borbi koje su navele Iran da proglasi Ormuzski moreuz zatvorenim. Gospodin Vance kaže da je Teheran pristao da dozvoli ulazak nuklearnih inspektora i da uspostavi mehanizme za upravljanje svojom imovinom zamrznutom u inostranstvu i upravljanje primirima i vrlo je optimističan. Osnovna stvar koju smo dobili je prvo da smo uspostavili mehanizam da osiguramo da Ormuzski moreuz ostane otvoren. Vidjeli smo da je prošlo oko 15 miliona barela nafte. To je jedan od razloga zašto je cena nafte trenutno tako niska. Očigledno to znači niže cijene gasa i da će cijene gasa nastaviti da padaju. Drugo, zapravo smo uspostavili pravi mehanizam da osiguramo regionalni prekid vatre da upravljamo neizbežnim sukobima u buduće, rekao je Vance. U međuvremenu, Iran je demantovao tvrdnju gospodina Vance-a da je pristao da dozvoli nuklearnim inspektorima Ujedinjenih nacija povratak u zemlju. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila je posjetu Izraelu. Ona juče nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom izjavila da je političko razumijevanje Republike Srpske i Izraela na visokom nivou i da se nastavljaju redovne konsultacije. Cvijanovićeva je rekla za radioteleviziju Republike Srpske da je kruna svih sastanaka u Izraelu bio sastanak sa Netanjahuom, tokom kojeg su razmotrene mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanosti između ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Ona se jučer u okviru zvanične posjete Izraelu sastala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, sa kojim se saglasila da su Republika Srpska i Izrael posvećeni zajedničkoj saradnji. Cvijanovićeva je navela na platformi X da je sa Ohanom razgovarala o aktualnoj situaciji u Izraelu i Bosni i Hercegovini. Cvijanović je u obraćanju na Međunarodnom političkom samitu Jevrejskog novinskog sindikata u Izraelu na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu istakla da je Izrael simbol opstanka, otpornosti i istrajnosti kao i da srpski i jevrejski narod dele slična historijska iskustva, stradanja, progona i borbe za očuvanje identiteta. Američki State Department saopštio juče da očekuje da u junu iz Sarajeva ode Christian Schmidt, kao i da očekuje da novi visoki predstavnik bude izabran do kraja mjeseca. State Department je za agenciju FENA naveo da se u javnosti očekuje

0: Selimo se u grupu I iz koje su čak dva tima danas obezbedila plasman u šesnestinu finala. Francuska je u Filadelfiji savladala Irak sa 3-0, a pored dva pogotka zahuktalog Kiliana Mbappea, meč je obeležio gotovo dvočasovni prekid. Naime, tokom prvog poluvremena počelo je jako nevreme sa obilnom kišom, zbog kojeg su skoro svi navijači morali da napuste stadion i da potraže zaklon. Organizatori su dozvolili početak drugog poluvremena tek kada se nepogoda stišala, a trikolori su i pored neočekivane pauze rutinski završili započeti posao protiv selekcije koju vodi Australijanac Graham Arnold. Istovremeno u Njujorku je viđeno daleko više uzbuđenja, pa čak i dramatična završnica duela Norveške i Senegala. Skandinavci su na kraju ipak zasluženo slavili sa 3-2 uz još dva pogotka Erlinga Haalanda, koji zajedno sa Mbappeom prati Lea Messija na listi strelaca svetskog prvenstva. Norvežani su ovom pobedom prošli dalje, dok Senegalcima ostaje nada da se eventualno ubedljivim trijumfom protiv Iraka na mala vrata ušunjaju u drugi krug mundijala. Za kraj da pogledamo i koje utakmice sutra zatvaraju drugo kolo takmičenja po grupama. 13. takmičarski dan počinje duelom Portugalije i Uzbekistana, a zatim se očekuje pravi fudbalski spektakl u kom će Engleska odmeriti snage sa Ganom. U istoj grupi sastaće se Hrvatska i Panama, dok u okviru grupe B Kolumbija igra protiv Demokratske Republike Kongo. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 23. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Direktne prenose i odložene snimke svih utakmica možete pratiti na programima SBS televizije i putem platforme SBS On Demand.
1: Slušajte SBS na srpskom, 15 časova 26 minuta je tačno. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. A sa sportskih terena prelazimo u političku arenu, gdje je najudarnija vest ostavka britanskog premijera. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Premijer Australije Anthony Albanese odao je počast sa Kiru Starmeru nakon što je britanski premijer juče objavio ostavku. Šesti britanski premijer u posljednjih 10 godina koji je bio primoran da napusti Downing Street broj 10. Gospodin Albanese kaže da smatra Sakira svojim prijateljem i da mu je zahvalan na saradnji u okviru AUKUS-a, pitanja Ukrajine i bezbednosti na mreži. Zahvalan sam na prilikama koje smo imali da zajedno radimo na jačanju našeg partnerstva u oblasti odbrane i bezbednosti AUKUS-a, podržimo hrabri narod Ukrajine i zaštitimo decu od štete koju društvene mreže mogu da im nanesu. Želim Kiru, Viktoriji i njihovoj deci sve najbolje u budućnosti, napisao je u svom saopštenju premijer Albanese. Sa Kir Starmer napušta premijersku funkciju posle manje od 2 godine na čelu britanske vlade, kako je saopštio u obraćanju u ponedeljak. Starmer je u svom govoru ispred sedišta vlade u Londonu rekao da je laboristička partija, čiji je lider, preispitivala mesecima da li je on pravi čovjek da vodi stranku i državu. Čuo sam odgovor moje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvatam taj odgovor dostojanstveno. Podneću ostavku na mesto lidera laburističke partije, rekao je, dodajući da mu je zemlja koju voli na prvom mestu. On je šesti britanski premijer koji je u posljednjoj dekadi morao da da ostavku. Kako je rekao, u ponedjeljak ujutro je o odluci obavestio i britanskog kralja Charlesa. Starmer je za govornicu izašao u društvu supruge Viktorije, a njegovo obraćanje uživo pratili su brojni ministri, među kojima je bio David Lammy, zamjenik premijera.
2: Party,
1: Starmer je rekao da je zamolio Nacionalni izvršni komitet Laburističke partije da odredi rok za donošenje nominacija za novog lidera stranke za 9. jul, što bi značilo da bi taj proces mogao da se završi do kraja leta. U tom slučaju bi novi partijski lider bio izabran pre septembra, kada će britanski parlament ponovo zasedati posle letnje pauze. Starmer, koji će do tada vršiti premijersku dužnost, zahvalio se svima u njegovom kabinetu za izvanrednu službu i uverio da će učiniti sve da preda vlast budućem premijeru u skladu sa svim propisima. Također ću svom nasljedniku dati punu i nedvosmislenu podršku, znajući da će on naslijediti Britaniju koja je daleko jača i pravednija od one koju sam ja naslijedio pre 2 godine, bolje pripremljena za predstojeće izazove i sposobnija da obezbedi Laburističkoj stranci drugi mandat, rekao je on. Nekoliko sati kasnije Andy Burnham je položio zakletvu kao novi poslanik za sedište Makerfield u objavi da će se kandidovati da zameni sa Kira Starmera na mestu lidera laburista i na premijerskom mestu. Burnham je obezbedio podršku bivšeg ministra zdravlja Vesa Strittinga, koji je prošlog mjeseca podneo ostavku u Starmerovoj vladi. Američki predsjednik Donald Trump izneo je svoje mišljenje o ostavci Sir Keira Starmera na mjesto britanskog premijera. Na pitanje u Beloj kući gospodin Trump ga je kritikovao zbog imigracije, energetske politike i podrške NATO-u. Zatim se okrenuo sukobu sa Iranom, optužujući sa Keira Starmera da nije snažno podržao Sjedinjene Države. Uzgred rečeno, Starmer nije bio tamo. I znate šta, narodu Ujedinjenog Kraljevstva se nije svidjelo što nije bio tamo. Starmer je rekao, gore od ne, rekao je, bit ćemo tamo čim pobjedite, a ja sam njemu rekao, ne trebate nam čim pobedimo. To nije bio Winston Churchill, toliko vam mogu reći, rekao je Trump. Srpsko izdanje BBC-a piše da je Starmerov pad bio dramatičan. Pre manje od 2 godine slavio je ubedljivu pobedu na opštim izborima i činilo se da će dominirati britanskom politikom u godinama koje dolaze. Sada umjesto da uvede deceniju nacionalne obnove, kako je obećao, svrgnula ga je sa vlasti sopstvena stranka. Pobjeda Starmera na izborima 2024. bila je podstaknuta javnim besom usmerenim na prethodnu konzervativnu vladu, koji su podsticale žurke u Downing Streetu tokom pandemije i ekonomskih previranja premijerke Liz Truss. I Starmerova strategija predstavljanja ekonomske stabilnosti kao prioriteta laburista se isplatila. U predizbornoj kampanji 2024. naglašavao je jednu reč, promjena, i stavio je u prvi plan sopstveni politički brend. Stabilan, kompetentan i koji otelotvoruje najviše moralne standarde. Ali njegova pobjeda je postignuta uz istorijski nizak udeo glasova na nacionalnom nivou, a popularnost među biračima je naglo pala u roku od nekoliko nedelja posle niza pogrešnih koraka i političkih zaokreta. Postavio se kao razuman, pragmatičan lider koji će uvek delovati u nacionalnom interesu, ozbiljan čovjek za ozbiljna vremena. Ali na kraju, sve veća armija kritičara među njegovim poslanicima smatrala je da mu nedostaje jasna ideologija i da jednostavno nije baš dobar u politici. Najčešća kritika bila je da Sir Keiru Starmeru nedostaje dovoljno jak osjećaj svrhe, da ne zna šta želi da postigne vlašću. Kasno je ušao u politiku, postavši član parlamenta tek u 50. godinama posle uspješne pravničke karijere. Njegovi protivnici su tvrdili da mu nedostaju komunikacijske veštine da prenese poruku laburista, piše BBC na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
2: Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
1: Petnaest časova, 34 minuta, 55 sekundi je. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. I u nastavku programa ostajemo u domenu politike. Poslanici su se ove sedmice vratili u klupe federalnog parlamenta na posljednje zasedanje pre petonedeljne pauze. Očekuje se da će narednih dana u fokusu biti rasprava o predloženim poreskim reformama, ali i o najavljenim značajnim izmenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja, poznato kao NDIS. Šta je na dnevnom redu parlamenta i koje promjene vlada želi da sprovede? Više detalja u narednom izveštaju.
0: U Kamberi je u ponedeljak počelo posljednje dvonedeljno zasedanje Saveznog parlamenta uoči predstojeće zimske pauze. Pred poslanicima je izuzetno buran period, pošto laboristička stranka želi da po svaku cenu pre raspusta progura kontroverzne izmjene zakona o poreskim olakšicama na investicione nekretnine i o porezu na kapitalnu dobit. Lider opozicije Angus Taylor jasno je stavio do znanja da vlada neće imati lak posao da to učini, ponovivši oštro i nepokolebljivo protivljenje njegove stranke ovim izmenama.
6: We've said from the start they should be axed.
0: Od samog početka smo rekli ovo mora da se saseče u korenu. Nisu nam potrebna parcijalna izuzeća, već potpuno odbacivanje ovog predloga, naglasio je Taylor. Prema predloženim izmenama, Savezna vlada planira da od 1. jula 2027. ograniči poreske olakšice na investicije isključivo na novogradnju, dok bi sadašnji popust od 50% na porez na kapitalnu dobit zamenio model usklađen sa stopom inflacije. U pokušaju da ublaži strahove da će ove reforme ugroziti mala preduzeća, Albanezova vlada je najavila niz izuzeća. Recimo, firme sa godišnjim prometom do 10 miliona dolara zadržale bi pravo na postojeće poreske olakšice, uključujući i popust od 50% na porez na kapitalnu dobit, a isto važi i za osnivače start-up kompanija koji budu prepoznati kao istinski inovativni. Gostujući u jutarnjem programu Kanala 9, ministar industrije Tim Ayers izrazio je uverenje da će ove izmjene zajedno sa širim paketom budžetskih mjera podstaći produktivnost i privredu. Kada sagledate sve mjere u budžetu, to je veoma ozbiljan paket. U mom resoru reč je o jačanju podsticaja za istraživanje i razvoj, prenosu poreskih gubitaka u narednu godinu i trenutnom otpisu vrednosti imovine. Sve ove mjere direktno podstiču dinamiku i produktivnost u sektoru malih biznisa, tvrdi Ayers. Međutim, zamjenica lidera opozicije Jane Hume nazvala je ove promjene udarom na ambicije građana, poručivši da su predviđena izuzeća nedovoljna. Opozicija također tvrdi da je pad stope realizacije aukcija nekretnina tokom proteklog vikenda direktna posljedica najavljenih poreskih reformi. Naime, u subotu 20. juna Na aukciji se našlo gotovo 1900 nekretnina, ali je prema podacima agencije Cotality prodato svega 47,4%, što je najniža stopa uspješnosti aukcija još od aprila 2020. Hume ističe da najnovije brojke odslikavaju opštu nesigurnost na tržištu nekretnina.
3: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell.
0: Nije ni čudo što ljudi ne prodaju nekretnine, već se odlučuju da sačekaju i vide kako će se ovi porezi odraziti na

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Da podsjetim da program možete slušati na internetu, adresa je sbs.com.au/radio ili /srbijen ili na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna, također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijen, tu možete pronaći interesantne priloge koje ste možda propustili da čujete u potpunosti na programu. I na Facebooku naš profil je SBS Srbijen. Kroz današnji program provela vas Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak ovog utorka 23. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.